اور آپ چن ہیں فاہون ہندوستانی ریڈیو سے سویر ہو چکا سوریوں کا کرن دھیرے دھیرے نکلنے والے ہیں سنو والو اس بات کو بھی ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے جگت گرو نے کیا کہے ہیں کہ 6 مہینے رات جلدی سو جاؤ اور صبح سوریہ ادائی سے پہلے اٹھ کر اور دیکھو یدی تمہاری زندگی میں بدلاؤ نہ آئے تو میرے خلاف مقدمہ چلا دینا. یہ ہمارے جگت گرو کا سندیش ہے کہ صبح اور سوریہ ادائی سے پہلے اٹھ کر کے سوریہ ارگ کو ارپن کرو تو 6 مہینہ کے اندر اندر میں آپ کو اور اس میں آپ کے جیون میں ترقی ہوتے ہیں.

ڈل جاتی ہے ہر چیز اپنے وقت پر، بس ایک ویوہار اور لگاؤ ہی ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتے ہے۔ دوستوں ہم ایک اور سندر سا گیت کے اور بڑھیں گے۔